0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gang ibland.
1: Verden är full av tips och glädliga hacks i livet. Jag är stor fan av allt som kan göra livet enklare av kedliga uppgifter i vart fall. Och då går det an att testa den här som kommer från TikTok som handlar om att halvera tiden på att torka klesvasken. Trikset går som följer. När du har lagt det nyvaskade våta tøyet in i torktrommeln så finner du frem et rent tørt håndkle. Det tørre håndkle legger du inn i trommelen sammen med det våte tøyet. Starter trommelen på ekstra tørt programmet, og etter cirka 15 minutter så kan du pause trommelen, ta ut det tørre håndkle, og så vil du kjenne at håndkle har trukket til seg mye av fuktigheten i det våte tøyet. For å få tøyet helt tørt så starter du trommelen igjen og lar den gå i noen minutter til. Hvor langt tøyet må tromle videre avhenger selvfølgelig av mengden klesvask. Om du

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

du helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Då vi har Marianne Thomasen, eller Surferosa som kallar sig, synger en sång för oss. Och det är en sång som heter Saturday Night.

Da ska du och en Purple Rain spela lite för oss här. Det är en Roger Wik på gitarr och vokal och mig på saxofon vokal. Och vi vill framföra en melodi här som heter Lying Eyes.

Då ska vi ha härligt på när Arne M. Sølberg och när Øyvind Lyslo. Och där vi spelar en melodi som heter 70-åringen och det är en springpolka.

så ska vi höra lite på gruppa Sphinx. Den bestod från 1971 till 1974. Det var Hans Ulvedal på gitarrvokal, Björn Roset på bass, Dag Magne Bersta gitarrvokal, Christian Sandbach slagverk, Endre Lade Haug keyboardsaxofon. Det var en god del utskiftningar i Sphinx. Och vi har en hel rätte här som var med en stund. Och det var Rune Bersta, Jan Nygård, Asbjørn Hammer, Jarle Hammer, Jon Asle Røyset og Kjell S.B. Sunde. Så de som var med og spilte en stund. Men hvem som er med her på ditt opptaket her, det vet ikke jeg hvem det er av deg. Og da vil spille en melodi som heter All Right Now.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Då var vi kommit på plats igen. Vi ska starta med en räcker på spel nummer en som jag sa. Första tal ut är 15. 1-5. Åtta, sex. Fyra, åtta. 12-1-2. 74-7-4. Åtta. 70-7-0. 65-6-5. 30-3-0. Och där ringer det.

Då hade vi en heldig vinnar ifrån Volda, Frank Eikrem. Spelar på nät 100 kronor på en räckaren. Det får vi gratulera. Vi ska fortsätta med to räcke på spel nummer 3. Sista talet i lås var 38. Nästa tal ut då är 48. 4-8. Nummer 9. Tjugofem. Sjufem. Tjueseks. 2-6. 14-1-4. 64-6-4. 44-4-4. 4. Nummer 4. 7. Nummer 7. 24. 2-4. 72-7-2. 89-8-9. 68-6-8. 76-7-6. 67-6-7. Det är 2 räcker vi spelar om och 200 kronor. 20-2-0. 34-3-4. 50-5-0.
69 69 12 1 2 41 4 1 83 8 3 33 3 3 2 nummer 2 57 5 7 90 9 0 Der ringer det

Nej då, vi ska fortsätta vidare på to räcker vi. Det var bara en liten glipp. Så vi fortsätter. Sista talet glas var 23. Nästa tal ut på to räckaren är 46. 4-6. Trettiotre. 3-3. Tjueni. 2-9. 54. 5-4. 24. 2-4. Det är to räcke och 500 kronor. 85. 8-5. 32. 3-2. 1. Nummer 1. 86. 8-6. 74. 7-4. 11. 1-1. 8. Nummer 8. 17. 1-7. 20. 2-0. 61. 6-1. 89. 8-9. 53. 5-3. 28. 2-8. Då får vi en telefon.

Där var ingen bingo. Så vi fortsätter. På nästa tal. Sista tal i Lars var 60. Nästa tal ut då är 7. Nummer 7.

Alla pengar som jag haft, de let jag gå i vänners lag. För allt det onda som jag gjort.

jag haft. De tycker det är synd jag far. Och alla kära stor jag kysst, de önskar nog jag stanna kvar. En stöter ut.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.